Haro ye nang ro ge zo mam de chu de ma yila ta sha zo ri chi la ta di ta yila di Haro ye nang ro ge zo di ra ju ti gu chi nga sha mo ti ma sa ku ga shi ga di Haro ye nang ro ge zo mam de chu de ma yila ta nya ga zo chi la ta di ta yila di